Hed, Arismi, to dokken af land, muset, dokken af, indsælgen, sælgen af satiusets.